do o wuri so wogi ki mayi nan o mayi ɗum noko mes mo andana hoori mum noon waawanaade hoori mum so wuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi ne wiya dokken nde wiya ma hen so maayi ɗari yaltide hen kadi yiɗa mayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi wayi tiɗde ene heɓrete ni hekko makko hakkunde mo nani manade ndorno e nayi nguulaa ngu ɗoyngol alaa ñaamde welde alaa lelde foftere alaa neɗɗo daña heen huunde miyo rokkude hen ñaami joomgu moƴƴu so miijo mon heɓrini hen goto heɓata hen so ara man tañi gaal hoɗon on ndu

malgré yaa ngi si kenn mënu koo fa yebbal ba waaye comme ñu wax loolu man moori ma Dieng.

so tawi na dum weltima non ko adi ne fannin tanandara koy bandu men de ndo ko accel am ko jomtudu mako jew kadi be jawndirana ko fotoni cembene mi ko galle ene yara e galle fiddu bone woddin kasara basa le yelto galle seri ja do le fungol fuddori do faado worto fo neddo fo mo kenyuda en hayinde wonde ko

amadu ni ko gorko toro dad wiite non wiite amadu yusuf li tamma sala hatti katuma na jenga nimtene tuwel tusul baban tubaaji mo gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dum adana neddo ronko haron ko fitaal mudum wala ladde fo mo ranso ga jabal seydi li won day jitaani bannen be be jejjeta.

0: laj sa ba jëwé so gisé nak waxuma bëgg duggal nit ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna kontaan li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bénn dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaar def ci sama loxo yi mu ci sama xol sédd seen xol ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot mu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw daaro mbay ma joojoo ci góor ñi laay mbuub njaay Samba mbuub nu walbatuku sooda mam dig fekk nu fii fàttaale njaay kulim juum day faatu ki ne laa ku ma fàtte ne ma baal kon xam ngeen ne xol sedd na tey jii ñu bàyyi na xaar di moom it def wàllal ci guddi gi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga li nga wax lépp mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ko ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaa ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppee nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bokkuloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk wooye mu ñëw waxuma laa nag koo xam ne kii yéen a bokk benn dara

wirashin cun wi caggal yettude Allah julde ne laaɗo o wi ɗo ko galle to ari ɗo ko galle bandi ko debbo de o wi kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko ɓernde nde.

0: joni mo yo famta o meda yejjidde mo hedi batte o wi ko wonata siede kongol ngol ko gonga o yo duƴƴi ɗi junnaji joti jeese amen ɗe mbiyama mana cuuɗi wi ko waɗano hiccanki ko waɗano hiccitakel ko waɗano hande mana e ñalawma he ko jammo yetti hende ko ɗum saani yo waɗi teddungal ngal e kala jooɗiɗo e faade hajja nafi fatimata en belli mbiyama albarka noon samba giɗaɗo mamoudou mi wima ko neɗɗo daɗi ɓiɓɓe bamum fo ne hani wasa sowona nde mi ndiddade min addi dogde deke racine wona wawde dogde daɗi baɗɗi kadi
1: ala
0: mbiyama cuunal barka wele aduna ko wawde becci ko wawede yontede kata softan tranquille hay goto yiɗa ɗo hokkama seydina ali buna baɗɗalimi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaƴƴe reedu ɗu ko ƴufnu junggo ñamgo ne juuti junggo nano gonde rabɓiɗi koyɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to guite gon ɗo yitere nanere nde ene wappi ne wujjino wijjoy annabi sallallah alih sallam namni jogiraɗo subahanahu wa taala ko taguirɗa ni seydina ali oyi hoore nde ko mawni ko gandal joguino ɗon kimo jogade fuusi e becce ɗe nokki dawde ƴufoyde reedto koyɗe ɗe cewi ko a naata e alkabeje puccu junggo ñamgo juuɗo ka wallide silam ka junggo nango rabɓiɗi ko a fotaye daldalol puccu yitere ñamere nde ko ranmi ko daarata ko aljanna ellusi yitere nanere nde ko wojji ko ko wappi daarata ko jannama sijjile

0: وحكام مالك الكرن كنوج وحكام عباس وحكام جبير وحكام سيد وحكام سعد وحكام الحسن وحكام عبد الله بن هرات ومن ابو هرات وفري مكو جودي من مدينه hanya mo goto kefer goto joodi wuro wietengo bukari jom defte nande bakki mana bi dum ni sovietik kefer wiete ko jasi bu fande jeedi di wuro kango jasi bu haris haben jogi mana tour mabbe goto wiete kuddam alla ala tour annabi jo alla siftartaake aynaabe makko ngayna gelodi nyane wotere ngeloba ngota jibini mona ngeloba mola baba fi wutire funnaangi bi ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aynaabe mbadini kedi boy kadi tisu bar yoni ngelo baba fi kadi wutiri fundaagi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kambe ina be ndandir bi bahali boni
1: hey
0: mari won sa alla woni adunde sona kudda alla sara yoni kadi bo wutiri fundaagi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gelodi ñofi ba wi non futiro be ngare mana en na jaji punari mbi jaji punari jaji punari so winan bi mi gelo maali boni wel ko baali bi bi ala ko da ben de ciu sharif tude o wi to ko bi mi bi ala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o dum non de ne be de ni ba hawi subaka tan ba hucci di funnage ba ba fi bi ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadan

alaaj sappa jëwër soo gisee nag waxuma bëgg a dugal ñii ci mbégte mi la dom waaye ku ci nekk xam na ni war na maa mën a kontaan. Lii nag it laa doon ñaan ci gàttal boo leen daa naan yëpp muy benn dama koo wayoon jooytu ko. Yuusu nag di doom di jar baat yaatal liggéeyam xàmmee aw ñooñam ba yëkkati guddi gii jaar def sama loxo yii mu ci sama xol sedd seen xolo ko raw. Bu nu walbatikoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar mbay ma jaag ak nii boot nu mu nekk fii ci soraan nu ma xaw a daaro mbay

baal wuro ñangir ledde bina daddo ñaaɗi yene ñaagiro ñanto faɗa siɓe ñom ñaaɓ fotaani hawde bandiraɓeɓe holɗum henne joni ɗo a nani malanɓe no ko sihilaɓe mbimiraɓe gila hanke tawi ha tarani ɓe joɗɗi jonde nde ko gurlugol ko laaɓɗo ɗum kay fotaani hawde mana bandiraɓe.

ñoon de amin mbela hay ko tamit masna adam ba humiraado anani ka bu jotna jonne ni ko miñu ko be jowdira ko ci be ni ci kala so dañu weltar be ne mama ba humiñu be jowdira ko fu ni ci be ni masna so dañu weltar be ne weltar san baxu miñu ko jowndiral ko fu mi ci dem masara sikala ni jondunde jodi ne kala ne inende ifraba sa hunde jondunde jodi de min dañi wertare wertu dama jondi.

min ñaagi maama noon yaa fuyo saatu mi ngannduɗaa ko hawrataanima e jonde nde faamde hay hunde joƴƴinaani min hannde oɗo ñalawma sinno tawi wonaa yiɗde baɗ mi latinta banda ma o nani haa ɗo woni kala min ɗi ana yetta ba

waye mi maam samul xoram ju jumla saf farapen dama ñu balak ardu ci gede ñu garam gi ma jor mbo farapen daram gi ma jor mbo xare